Trên xe cả lâu bởi mấy tí lạc ngay lạc ta khá mì rèm lạc dồi môi xa cả nì à. Tuna chua nghỉ hà lung đi tí lạc ngay lạc ngay ngồi lùn ra mà chắc chua kênh rần sáng.

tui phiên ra đằng khó ngại na tì lời khó ngại tui nà chuan mình tè lẹ dòa tì hàn lào dài về thung nga khi tà mình ăn làm hôn in tì hàn rộn sáng.

khi ta mình ăn lâm hôn in tiệt lao rồi sẽ tụt cả mình tiệt lệ rồi đây đây anh này Chris Emerson Kim An nâng mũi hiền mình là hạt rồi tiệt là sắc lòng ấy thắc thun cho mong u

Văn huynh râu búi mà ngại râm kia râm lửa nột. Khao chân dài bò dù dì dông dù tùn chú mà bì bù dài hôn à gái xì ni ai dô là gần mặn hào thể chú anh ý. Tù đã chú an dài bò dì lạ rìm gần ngại thả vẹt thông ngà sĩ bìa vẹn thơ branch oai mê. Râm lửa nột oai mê dài bò dì lạ đồ bùi vẹn thơ branch oai mê dài bò dì hẳn lô dài đồ nà rì mà xì bì rà tàn. Ho u, idin tarang u, si pir veng tar branch, oi mazai pol ten andrem, hidong ngay thang u.

đột lẽ chú an bây rem xí lâu tiền nhà lân nghiêng bùi tàu chung mà tiếng nghe phẩm lý rồi mày hết cái hẳn tỷ lệ ô mặc lẽ mày à tỷ lệ hôn tới cái này chú an ở phẩm trắng lộ tế bộ cái tỷ vàng chú bây rem xí lâu tiền nhà hiện cái thần nó chân chú à phụ thuê buông cái sai lâu anh nhá à phí trả khăn lâu ngay theo u la à tớ tỏ biết ra khăn nhìn amma ô khăn rồi bỏ tất nhiên cái gì này cái gì đàn chú an bây đi nụ bùi khami o khani tatin ka ria ngeng pui hian abricha hian atopain aphalo satin ka ria o kan ngai to hian chon ruat pui chuan pubi dil hapua chin famta khami nu pui khan aron som ka ret lata lo ngai thabe chin ma teu abich to pera khanin at lai hol vel akan apha chia lo ning ka ria ta khanin aron som ta ni ruat pui hian tuna beirem si lo ti lo ngai thlang u ngei pui to chung

Hàn là nắng sẽ tịt lạc ngay thạc tạc hà râm dình môi bạc xoáu sạc anh. Ở lệ chất tí dông sẽ tôn chùm lên dìm hôn à. Râm dình môi bạc xoáu lâu chân đà mặt xài lâu lệ Florence dâu thăng lìa nít dài môi tạc tạc ngay thạc thế anh lệ ta. Akashivani Aizo là trong áp quán cho anh. Hê hi Akashivani Aizo là nì, đà lì lệ ạ chân về anh à. Tôn à chuan hình đi lại lâu ngay thẳng ưu.